0: Poslušajte priliku.
1: U prošli skoro 30...
0: Poslušajte priliku.
1: U prošli skoro 30 leti je preko

Gimnaziju u Celijansku baziliku. Jubilarni hodočasnik je danas gost u našoj emisiji. Judit Jacek vas najsrdačnije pozdravlja. Veseli me da nas poslušate.

0: Bernhard Kagal od 1997. leta početo piše hodočasti u celje. Prošlu srijedu je postovjeti put u spratnju svoje najbližje obitelji i prijateljev ulazio u celjansku baziliku. Kad se je po prvi put odpravio piše na put, si nije mogao predstaviti da će još toliko krat zajeti piše u Marijansko svetišće. Danas, kad pomisli najzad, mu je svisno da je pred svim na početku čuda svega krivo djelo, barem što se tiče oprave. Prvi put u celje se je odpravio u ljeti mjeseci pred vrijeda 30. ljeti.
1: Ja kad sam začao, kad sam prvi put čao cijel ljet, je bilo 97. ljeta, onda sam moja sestra bilo dvakrat, trikrat, ne? Ja sam mislim, evo, ako sad klimpušci idu po drugi put, s klimpuha, moje sestre su bili iz Cintrovci, pa ne znam kada još. Neka onda idem ja. A prvi put je bilo tako da sam, da je bilo 4 jutra, smo se, mislim, strepili kod crikve, smo imali mašu u crikvi, a ja sam bio do putretja jutra sam u Mjerbiši na Venfest tage. Jo, to je bilo tako. Pa sam došao tamo, pa sam dalje v kratki prunga, pa v košulji, pa imao slamnu kljaču. Pa sam mi gledali, su rekli, kamo ti kaniš? Rekao, ja idem s vami cilja. Čavako. No, dobro, pa smo se ganuli. U 5 jutra smo se ganuli s klimpova. A čogo što piru začalo curit. Ja nisam niš s manom, niš. Ja sam bio skroz mokr, pa jedan kolega imao kišobran, pa sam šao s njim pod kišobranom ča do Cilindrofa. Cilindrofi smo došli pa stan unutra, kaj mi je jedan tako ta vetaflek dao, pa smo sam sti dalje. A curilo je da ča do cilja je curilo. Onda cilija ni bilo za automobilom, ni bilo za dostignut. Samo piše. Kad je salce prik ubrviš,

0: Čo? Ty bylo vse pod vodom, celé cesty bylo pod vodom. My sme mali iba sinu okošenú, tak keď voda stala iba sinu okošenú, lebo sa povedal na cestu. Pa sme mali mášu cíli. A sme došli váno cíli od mášu, od basílike ván. Vedro nie, bo sa húce svitilo. Ja neznam, kde je bio ovde sa kriju, da je tri dana dugo šurga, ale ja neznam, kde je to bio kriju. Ali onda sam se neprezio, da kad im tako dugo put, dokle budem tri dana imao sunce. A sad je bilo već puti tri dana sunce.
1: A vi ste prije kuće povidali da idete različne štreke s različnimi ljudi. Je to mora biti tako da ako je človek zaistinu se dao postoviti put na putu, da zaistinu se pozna, pak si misli, a voću lahko put. A je to onda zaistinu tako lahko?
0: To sad odvisi kako je, s kim ideš, pa li si sam, ali imaš grupu. A kada ješ pa grupi, kad mislim se je lagle. Kad onda te skupšena drži, onda te skupšena dalje nosi, a koliko je slabli, ko nosi sobu. A kad sam ideš, je to malo teže. Kad sam ideš, imaš čuda lasa da premišljavat, onda se već puti pite zača, a uopće bodilam. Ja, ali ipak, korak za korakom, ne, kad si na putu. Ali kad si pa premišljavaš, da te ne preš klub, da ti se pa počinu, ne, pa dureš tamo sam. Rekaj, ha, ti mi je to drugo klub, ne? To si greš van. A zato tako je kad ča različujem, kad mi je grupa, ali kad je sam, kad ča drugačije, ne?

0: Jednou už boli, ja tie som šli z Klimpuha, a keď sme mali potýť Mariu Klimpuji, onda som dva puty išli, ne? Onda sme mali Mariu odniať na Hrvátsko súvadište. My sme byli iba Júli z grupu, a onda sme Mariu nosili na Hrvátsko súvadište. A to je bylo tak, da sme si to nakánili, da dať mu v etapi Mariu v jednom odprímiť, ne? Ne na tebe, nek Klimpuška grupa se rozdelila i my sme imali etape. Zadeljeno od ča do cilja. Saka grupa je šla posebnu etapu. Tako je Marija došla 24 uri cilja. I to je bilo jednostavno. To još nije bilo drugi put. A onda sam pa dvakrat išao, pa sam rekao se, a sad idem sako ljeto jednu čveć. Dok je bilo 2020, dok ljeto sam bilo 10 puti cilji. A to se tako razvilo, ne? Saki put sam bio za jednu čveć. A kak se pa pobroje to skupa, pa isto ono stane. To je jednostavno, to se samo stane. To človek nema reču da tomu delati.
1: No jo, pojdemo rane, tako ni. Vi ste se tako povedali, kad ste prvi put išli, je bilo cilj čas, vam je godina curila, je bilo ali i drugih vremenskih ekstremnih prilik, znam da bila kada kuč sniga ili tako, nače to te spominjate?
0: Ja sam bil v svakom mjeseci sam bio piše cilja, zvana januara. Ali mi smo bili, mislim, 5 puta smo bili med Božiti i Novom ljeti. A onda naravno sniga leži na brigi. To je normalno da sniga leži. Ja se nas omenio kad smo šli na brig Gorika, noć je snig spao, a jutro je malo minus 13 stupnju temperature. Sam mišljio, ok, mi ćemo uru kašnju, mora biti da se stepli malo, da mora teplija. Jo, nije bilo teplija. So, onda smo šli na brig Gorika, kaj je bio, ja mislim, 6 km cesta stalno ide Gorika. Mi smo trebali dati 6 km, 4 burja. Mi smo mogli nek samo 80 metrov pojeti, moguće 100 metrov, onda je morao postati, pak nisi sapimo, kaj mora tako visoko stajati. Kaj bilo, sve je bilo zasnigano, nije bilo moguće da te hoditi. Onda smo došli, kaj je u 3 prijatelja, na 4 smo došli na vrh briga, u prijatelja na 5 je bilo škuro. A smo mali baš kuram dolika po tu cijesti. To je bilo sve puno sniga. To je bilo onda jako katastrofa. Mislim na ABDR. A kad smo pa došli v prvu krčmu tenutra, to se znamo što spominjamo. Mi idemo tamo, kaj u 6 noć je to bilo, po škuruam. A vani stoji, ovo je teruje tak. Ja sam šao unutra. Se rekao, ja se znam neko čitat, ali svima se kratko malo steplit. Krčmarice veli, odakle vi dojdete? Odakle ste vi došli? Rekao, hinta na asfalt. Sjećaš je gon svan cinik. To je bio odgovor. Ja, mi smo bili 4, mi smo se tamo primili. No? Čaču.
1: Je bilo sigurno da i dosta opasno naredno, kad, ako je zima, ako je zasnigano i škuro.
0: Da, ali mi smo bili 4. To nije tako ja, opasno. Ali znao, že jedan put po bome, ali ča, ne? To nije problem.

0: Gost u današnjoj emisiji je Bernhard Karal. On je prošli te jedan postovjeti put došao piše u hodočasno mjesto Celje. Svoje jubilarno sodišće je najvećim dijelom išao sam, ar kod je rekao da se pri ovom hvalodavnom putu posebno more spomenuti i onih ki su kođur išli piše s njim i su sada jur na pokoju. Da je pristoa shodiš čudaga nutljivih dogodjajev, to si svaki more dobro predstaviti, ali pravo da je bilo i čuda svega zasmijati, povida Bernhard Karal.
1: Mi su bili prljesenik na mama obizn na ubijat. Mama obizn bila krčma zgora, ne? Tada smo bili na ubijat, a kad smo pa tako skupo stali, smo morali pojedi na šank, napit se ča, ne, mi muži. Onda smo si pajačili da nas sam, zutra nisam, ne, i tako dalje, zato braci pimo ga, dokle ne, ne. A krčmar za šonkom, što je, rekao, sad po njimške, rekao, da koma Sofi Püge grupme, ja, Sofi Püge grupme, sam to pe mije ima, oba so šenc Marijan Litovin onek, ja.
0: Ako videte u cije, ali zapravo ste šom pobožni, ili?
1: Da, mi imamo svaki dan jutro časa za sebe, časa za molitvu, časa za hvalodavno bit, časa za prosi za lipo vrime, to je se nek, to mora biti se ne na plani. Bar kaj kako piljali čas tođi, ko se postane i se pomojali.
0: Ako bi se sadaki kanil oš isto odpravi do cilje, pak se to čisto ne sigura. Imate znam da kakov tip nač se mora človik zgledat, ako se tako 3-4 dane da na put, što je to te posebno važno?
1: Posebni tipi. Dobre ciple, človek prava. Dobre ciple, to je sako mišljenje drugačije. Ja sam tribao, mislim, 16 let sem trebal, sem bez mehuru stigo cilje. 16 let je dolgo, ali sem o senek sem o mehuru. A to, i to je bil pak slučaj, da nisi mali moju velikinu, kad se ju v šepci si kupit, da sem morao vete kupit, da dvi numere vete, a to je bilo jako dobro, jako spametno, kad noga kad hodiš, veta nastane. A, meni su prebosili senek nohti spas od pavcu. Ki su bili na strani, su si nohti tli spas. Zato sam pa šao pa sandali, ne. A kad sam bio prvi put, onda pak u akud jezera šao, zimi, va snigi, su mi kolegi pitali, na kako ćemo sad? Če si sad isto va sandali, pujet pred suknu. Rekao, ne, još ne znam. Pjetak je bio šta, da ja sam si bio, četvrtak noće sam si bio po nove cipele. A ti su bili dvi numere veći, kad nisu moji imali moju numeru. A vidiš, dobro je bilo tako. A onda znam da moram biti, ali ne. Veće nege noga, veće nek normalno nosiš. Veću nek su nedeljni cipili. Kad ideš cilja, praviš veće cipile. Onda sam pak, kada sam na to došao, da je dobro kad imaš dva pare sukne. Sejedno, ali imaš sad tanke pa debele, ali dva debele te sejedno. Veš voljno moram unutra pasat. Ali onda se pa riba ne koža na koži, ne koža na sukni, ne sukni na sukni. Ne? A to je jako dobro. To je, a ovo dan tip, ja sam sidio pa prlja se nek noge šmiret. Is kako zelim, hirštagom. Ja? Ali nekad sam ti hodit, nek tri dane prlje, prignuti, debelo na šmiret. Prignuti, a kad sam ti uhodit ne, onda bi ne, ali onda je bila koža mehka, onda je super šlo. To je tako par tipu.

0: Sagi Willi, ti igraš sa 100 puta cilija, za ti to nije, to, nije, to je sve jednostavno, to je sve isto, ne? Neko, ne, to nije isto. Prvič, tvoja kondicija je drugačija. Tvoje tjelovno sustanje cigra čisto drugačije. To nije sve nek isto. Pa imaš jesen, protulitje, ljeti i zimu. To je sve nek čas drugačije. To nije sve nek isto. Ti imaš sve nek drugi kip. Natura, sve nek druga gleda, ne? Priroda je sve nek drugačija. To nije isto, nikada nije isto. Sve nek je čas posebnoga drugačije, ne? Čovjek ne more to cijeniti, pa vidjeti. Ako to ne vidiš, onda ti je dugotrajno, ne? Ali tako, mene to nije pat. Ne?
1: Što vas upravo cilje vličije? Je i drugih odočasnih mjesta ili drugih lipih mjesta, zašto upravo cilje?
0: Zašto upravo cilje? To cilje je ča posebnoga. Ja sam, zapravo sam slučajno tamo zašao. Kad sam šao prvi put, to je bio slučaj, ne? To je bilo slučaj, mlad sam bio, lud va glavi mora biti, ali slučaj je bilo da sam prvi put tamo došao. Ali kad tamo piše, vidiš, kad vidiš tu basiliku piše unutra, to je čisto ča posebnoga. A to ti nijedan ne more zijati. Kad to te piše, ti znaš autom tamo, s motorom tamo, to se jedno, to, s biciklom, to nije tako kad piše, vidiš. Kad piše tamo, vidiš, to je čisto ča drugačijega. To je ta tjut, to se ne da opisati, to je čas vanarednoga, to je zamez vanarednoga. Ja sam bio v jednom tjedni dvakrat, piše cilija, ne znam ali dok je skupo spravio, ali mi smo došli utvorek s Klimpošći domu, imam skrupu, a četvrtak sam šao sopet sam. Sve u nedilju sopet cilije, ne? Ne znam, v jednom tjedni dvakrat, v jednom mjeseci 4 puta, ne? I to, da su tako momenti kada si misli, uveć isto tepa su glavi.
1: Če biti isto i prvega puta od očašćenja Bernarda Karala?
0: Sigurno, to je na planu, to je planirano. Dokle je moguć Bernard Karal, ko će put cilija, ako već ne bude moguć, onda ne. Ali sad sam došto Novi Kuk, ne? A i s Novi Kukom sam bilo, ide, to je... Biži gonsko mladi biži. ide. Ne tebi prestati.
1: To je bil Bernhard Karal. Rodjeni Klimpušac je prošli ta jedan postovjeti put piše stigao u Celje, a tomu sigurno nije bilo zadnji put, kod ste sami čuli. Ja, Judit Herceg, za danas hvalim na slušanju i želim lijep i ugodan večer. S Bogom.